گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خزخانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی کلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا اتر لگ ملا، سہن میں چھڑکا ہو گیا، گھڑوچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، رات ہوئی، کوٹھوں پر پلنگ بچ گئے۔ بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، بھی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھی اور نہال ہوتی جاتی تھی۔ جب بڑی بھی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئی تو بھی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا، اما جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو تو بے کھٹکے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں۔ بھی گرمی ذرا ہٹی تو بھی برسات چھم چھم کرتی پہنچی، سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال۔

کہتے ہیں کہ ہم اس کا تصفیہ کروا لیتے ہیں تو چلا آج میں جھگڑا ہو رہا تھا ان میں, جاڑا گرمی اور برسات میں. جھاڑا کہتا تھا کہ میں اچھی گرمی کہتی تھی, میں اچھی برسات, ہر موسم اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا تھا. تو صلاح ہوئی چلو کسی آدم ذات سے پوچھ لیتے ہیں, یعنی کسی انسان سے. آدم ذات کا مطلب ہوتا ہے انسان. تو تینوں نے کہا لو بھی ایک بڑھیا بیٹھی ہے, اسے پوچھ لیتے. تو پہلے پہنچتا ہے جاڑے کی, پوری انہوں نے ایک بتایا ہے اس کی کہ گورے گورے رنگت ہے اس کے کلے جیسے انار کا دانا, سفید لمبی لمبی داڑھی, روئی کا دگلا پہنے ہوئے, خوب اوڑے لپٹے ہوئے آتے ہیں. تو یہ اس کی ان کے لباس کے بارے میں بتایا کہ جاڑا. تو بڑی بھی جو ہے وہ جب پیاڑا آیا تو تھر تھر آٹ ہونے لگی. میاں جاڑا نے آ کے ان کو پہلے سلام کیا, پھر کہا کہ بڑی بھی نے کہا جیتے رہیے. تو کہا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ, مجھے بہت کپ کپی لگ رہی ہے. تو وہ تھوڑا دور ہو کے کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھوں. تو بڑی بھی نے کہا ہاں ضرور پوچھو. کہا کہ جاڑا کیسا. تو بڑی بھی نے پھر جاڑے کی جو ہے خوبیاں بیان کرنی شروع کر دی کہ دالانوں کے پردے پڑے ہیں, انگیٹیاں سلگ رہی ہیں. آپ لوگوں نے جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, لحافوں میں دبکے پڑے رہتے ہیں, جب بہت ٹھنڈ ہوتی ہے چائے بن رہی ہے, خود پی رہے ہیں, دوسروں کو پلا رہے ہیں, پھر گرم گرم چیزیں میوے یہ سب کھاتے ہیں, رس کی کھیر بھی کھائی جاتی ہے, باجرے کا ملیدا, باجرا مکا کی روٹی بھی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے اور ملیدا بھی بنتا ہے. تو ملیدا تو میں نے بتایا دیا آپ کو کہ گڑ چینی اور یہ جو ہے دیسی گھی ملا کر باجرے کی روٹی پکا کر اس کو توڑ کے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ باجرے اس دنوں میں جو ہے نا وہ خون چلوں بڑھ جاتا ہے, تو بہت خون بڑھ جاتا ہے, چہرے سرخ ہو رہے ہیں. بیٹا جاڑے کا کیا کہنا, سبحان اللہ. تو میاں جھاڑے اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں, پھولے نہیں سماتے. اور جب بڑی بھی چپکی ہوئی, چپکی جو ہے نا چپکی کا مطلب یعنی خاموش ہوتی ہیں. چپکی دلی میں بہت بولا جاتا ہے, دلی والے بہت بولتے ہیں چپکی. چپکی ہوئی کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کے تھے تو انہوں نے زیادہ تر دلی کی زبان کا جو ہے استعمال کیا ہے. بڑی بھی چپکی ہوئی تو میاں جھاڑے نے کہا بڑی بھی خدا تم کو زندہ رکھے, میرا دل تم نے خوش کر دیا, یہ لو 1000 اشرفیاں اس کو کی تھیلی دیتا ہے بڑھیا, خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے اور آگے لے جانا. میاں جاڑے ہٹے تو گرمی آ گئی. گرمی نے کہا کہ میں ان کی گرمی کی جو وہ بتایا ہے کہ روشن آنکھیں, لمبی کالی چوٹی, گلیوں میں موتیوں کا کنٹھا, ہاتھ میں ملسری کی لڑیاں جس میں کرن ٹکی ہوئی, ہرے ڈوری کی پیازی اوڑھنی, یہ سب چیز غرض بڑے ٹھسے سے آئی اور آتے ہی سلام کیا. یہ گرمی کے انہوں نے بتایا کہ کیسا لباس پہنی ہوئی تھی اور کیسی اس کا حلیہ تھا گرمی کا. نانی جان سلام, آگے سلام کرتی ہے, میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی. تو بڑی بھی پھر وہ گرمی کی بہت تعریفیں کرتی ہیں, کہتی ہیں خزخانوں میں پڑے ہیں, پنکھے جلے جا رہے ہیں, برف کی کلفیاں کھائی جاتی ہیں, فصل کے میوے آ رہے ہیں, پتلی پتلی ککڑیاں ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں. شام کو اٹھے, نہائے دھوئے, سفید کپڑے پہنے, خس کا اتر ملا, سین میں چھڑکاؤ ہو گیا, گھڑوچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہوئے. اس زمانے میں گھڑوچی اور یہ مٹکے ہوا کرتے تھے, تو وہ اس کو بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے. رات ہوئی کوٹوں پر پلنگ بچھ گئے اور لوگ چھتوں پہ سویا کرتے تھے. بیٹا گرمی کا کیا کہنا, سبحان اللہ. تو اس طرح سے گرمی جو ہے وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے اپنی تعریف سن کر, وہ بھی ان کو 1000 کی اشرفی دے کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میں ہر سال آتی ہوں, جب لینا چاہے بے کھٹ کے لے لیا کیجیے, آپ جیسے لوگ ملتے ہی کہاں, چاہنے والے لوگ. بھی گرمی اتنی ہے تو برسات آ جاتی ہیں, برسات کو لکھا ہے برسات خانم, چھم چھم کرتی ہوئی آتی ہیں. تو ان کی بھی جو ان کا حلیہ بیان کیا ہے فرت اللہ بیگ نے, وہ سانولا نمکین چہرہ, چمکدار روشن آنکھیں, بھورے بال, ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھیں جیسے موتی. تو اس سے پورے منظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برسات ہے. ہاتھوں میں دھانی چڑیاں, غرض ان کے آتی برکھا رچ چھا گئی. انہوں نے بڑھ کر کہا مجان سلام. بڑی بھی نے کہا بیٹی خوش رہو. تو وہ بھی پوچھتی ہے کہ میں پوچھنے آئی ہوں میں کیسی ہوں. بڑی بھی کا بڑی بھی اس کو بھی کہتی ہے کہ بھائی بہت برسات تو بہت اچھی ہوتی ہے, اگر نہ ہو تو ہم لوگ جیے ہی کیسے, پانی برس رہا ہے چھم چھم اور جھولے پڑے ہیں اور عورتیں ہاتھوں میں مہندی رچی ہے, سرخ جوڑے پہنی ہیں, چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, جھولے جھول رہی ہیں, تو ملہار گائے جا رہے ہیں, اودی اودی گھٹائیں آ رہی ہیں, برسات بھائی برسات کا کیا کہنا. تو برسات بھی بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ بھی خوش ہو کر 1000 کی تھیلی بڑی بھی کو دے دیتی ہے. تو اس طرح بڑی کی بات 3000 کی تین تھیلیاں آ جاتی ہیں پڑوس میں. اب جب وہ گھر پہ واپس آتی ہے, کیونکہ تو روٹ کے جاتی ہے اپنے گھر سے, جب گھر واپس آتی ہے تو خوشی خوشی گھر آتی ہے, گھر میں ان کے باہر آ جاتی ہے. باہر کیا مطلب, یعنی